0: Doña Ana Méndez Gil, portavoz del Grupo Popular Municipal en el Concello de Orense. Buenos días.
1: Bos días.
0: Ana, perdóname como teña voz, porque cullón moi frío que íamos a hacer. Vale.
1: Sí, se nota.
0: Ah, oye, mira unha cousa, isto da imputación da Hackman ten moi boa pinta, non?
1: Pois non, a verdade é que non ten moi boa pinta, porque, bueno, a marxe de todas as falsedades que ten por costume dicir este alcalde, estamos a falar de que o proceso está nunha fase que é moi delicada para il. Está formalmente imputado, investigado, e a causa sigue viva e a Fiscalía mantén a acusación por prevaricación. Por lo tanto, a Audiencia Provincial está tramitando recursos. Agora, o que queda por decidir é, pois, si finalmente se abre o xuicio oral, que ese é o seguinte gran paso procesal, non? Por lo tanto, veremos a ver o que ocorre.
0: É que rexeitaron o seu recurso.
1: Sí, efectivamente. De feito, bueno, a Fiscalía explicou que non arquiva o caso en absoluto e que mantén a acusación por prevaricación, que era a primeira. O único que rechazou a Fiscalía foi ampliar ese procedemento, que era o que pedía a acusación particular, a malversación e falsedade documental. Eso non se ampliou, pero sí mantén a acusación por prevaricación, que é moi grave.
0: É tan grave como que pode supuñer a suspensión no seu cargo.
1: Totalmente. Se finalmente se abre xuicio e ocorre, se dita sentencia deste xeito, pois o máis probable é que o alcalde iría ao banquillo, evidentemente. Eso seguro, acusado de prevaricación administrativa, e a posible consecuencia sería a súa inhabilitación.
0: A mí o que me chama a atención é que isto é bastante típico dos políticos. Cando pillan, pues eso, o burro entre as coles, pois resulta que botalle a culpa a alguén que lle dixo que non tiña ninguna necesidade de declarar, que non había incompatibilidade. Claro, agora sale que año dixo, e dixo, non, mire usted, eu dixiñe que non había, en tanto en canto non houbera beneficio pola súa parte da actividade privada, pero senón teno que declarar e pedir permiso no pleno.
1: Evidentemente, aquí nos dende o primeiro momento o Partido Popular deixamos claro que, por suposto, ten que ser a xustiza a que determine as posibles responsabilidades penais, pero nos exiximos xa esas responsabilidades políticas, que as ten que explicar diante dos cidadáns, porque o que non pode este alcalde estar imputado, que non asuma ningunha responsabilidade por respeto aos veciños. Eso o primeiro de todo. Nos non recibimos, nin os veciños nin os grupos da oposición recibimos ningunha explicación. O que dicía, é absolutamente incrible que un alcalde que é o máximo responsable dunha institución pública, pois actúe deste xeito, porque saltase a lei e el crece máis que ninguén. El non solicita compatibilidade para poder desenvolver actividades privadas que lle supoñen ingresos, está facendo totalmente o que sempre denunciou cando estaba na oposición.
0: Xa, claro. Claro.
1: Eso é o peor, é dicir, é increíble que ante esta gravidade, tal como está a cidade de Ourense, desgraciadamente, tal como atén, tal como está o concello, como é posible que fora, que sexa o único membro da corporación que nunca fixo pública a súa declaración de bens no concello, dende que é alcalde, sino no fai... sí ou sí é que ten algo que agochar.
0: Está claro, está claro. De todos os xeitos, ademais, pode haber unha consecuencia. A ver, por suposto, estamos sempre supoñendo que, bueno, que hasta que se demostre este home é inocente, uh-huh. ¿no? Pero no caso de que fora, a pinta vai por aí, de que fora condenado por prevaricación a inhabilitación, no sé un momento que sería, digamos, o castigo, resulta que non lle podría, se sale antes das eleccións do ano que ven, non se podría presentar á alcaldía outra vez.
1: Evidentemente, temos que ter en conta que as próximas eleccións son en maio do 27, uh-huh. co cal, si isto sigue un curso relativamente dentro do habitual, sería probable, unha probabilidade de feito que non puidera presentarse ás eleccións.
0: Sí, porque, a ver, se o condenan, inda que el despois recurra a unha instancia superior, eso xa non invalida a condena de momento. É dicir, non paraliza o procedimento.
1: Claro, efectivamente, o procedimento non se paraliza e el estaría inhabilitado.
0: Exacto.
1: Logo despois pode recurrir, pero el xa estaría inhabilitado.
0: Está clarísimo. Por certo, falabas antes de que está paralizado o asunto. Como vai a execución dos presupuestos deste ano? Porque o do ano pasado tampouco foron moi alá, non?
1: Non, os do ano pasado cambiaron EIVAS que nos lle pedíamos que, por suposto, tiña que facer sí ou sí, porque era máis un borrador de gastos, uns orzamentos de gastos que outra cousa, sen ningún tipo de inversión. Os que están agora no aire son pois outra vez uns orzamentos que pois están elaborados totalmente igual que os anteriores, pois xa se ve con improvisación total e absoluta, sen inversión de ningún tipo, quedo fixo sen nin o máis mínimo diálogo. Sen un proxecto de cidade detrás, pero sobre todo sen ningún tipo de diálogo con nós, co Partido Popular. Eu non sei se tivo algún tipo de diálogo co Partido Socialista ou co Bloque Nacionalista Galego, pero con nós asegúrolle que ninguna. Evidentemente, cando se presentan uns orzamentos cunha absoluta falta de transparencia, de consenso por parte dun alcalde que non conta con maioría absoluta, tendo en conta que o Partido Popular somos o primeiro grupo da oposición e o que co que ten que falar sí ou sí, pois evidentemente segue está conseguindo que cabrear cada vez máis e dicir, pero vamos a ver, actuar pola súa conta como fai sempre.
0: Xa, dime unha cousa, que según o vosso criterio no Grupo Popular, cales son as necesidades máis urxentes que o alcalde non está a cubrir?
1: O primeiro de todo, o máis importante, é que primeiramente nos consideramos que especialmente grave que o goberno, que este goberno local presente un borrador de orzamento sen ter liquidado o exercicio 2025. Eso xa
0: está claro.
1: Partimos desa base. Sí. O sea, antes de empezar a falar do orzamento, está tratando de que se lle aprobe un orzamento do ano 26 cando non ten liquidado o exercicio anterior. É dicir, é increíble. Porque ademais o propio equipo de goberno, o propio alcalde recoñece na memoria económica que formalmente non procedería a tramitar o plan económico financiero pois sin contar coa liquidación aprobada do exercicio anterior, co cal total e absoluta improvisación coa que funciona este concello. A partir de aí, se nos metemos no orzamento, nos números como tal, hai que ter en conta que nos como Partido Popular por ese, só tivemos 10 días naturais, en teoría, os outros partidos políticos exactamente o mesmo, para analizar 2015.

0: de vivenda, que co problema que hai ca vivenda é que o alcalde non fai absolutamente nada. Facer enmendas a promoción económica e o aproveitamento de infraestructuras municipais, ten pechado un espacio que é a Molinera, que era un lugar de promoción económica total e absoluto para a cidade. Incluímos ademais partidas de inversión para executar obras pendentes, un orzamento que non leva absolutamente nada de inversión, que é incrible.
1: Ay, Dios mío. Por certo, e os outros grupos municipais que din acerca disto?
0: Bueno, nos polo que levamos escoitado estes días, os outros grupos municipales, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, pois un pouco van na mesma liña, non? Teñen, eu creo, coido que as mismas eivas, evidentemente, cada un presenta as enmendas que considera oportunas, eles presentaron unhas que anunciaron, nos temos que loitar porque se modifiquen as cousas e se acepten as nosas eivas, non? As nosas enmendas.
1: Está clarísimo. Por certo que leva xa, que leva, vai para dúas legislaturas, xa, como de alcalde, non?
0: Sí, para 7 anos.
1: E non aprendeu nada.
0: Nada, absolutamente nada.
1: Sigue facendo o mismo que criticaba a competencia cando el non estaba no poder, e ainda por riba debe pensar que bueno, que Ourense é seu.
0: Sí, como se fora Ourense, se fora da súa propiedade, como se fora o seu patio de xogos, como a quen di. 7 anos vendendo grandes anuncios, vendendo grandes proxectos, 7 anos sendo influencer, que o que é sendo influencer, porque alcalde non é, anunciando pois rañaceos, piscinas infinitas, centros de inteligencia artificial, con un montón de científicos, a realidade pois absolutamente todo o contrario. A min o que máis me a verdade, vou dicir unha palabra, pero a mí o que máis me reventa,
1: sí,
0: deste alcalde falando en plata é que está facendo exactamente o que dixo que nunca ia facer cando chegara ao poder. Exactamente o que dixo que non ia facer. Entón, eu entendo que vai chegar o momento que a xente lle dirá basta e que a xente se canse, porque xa chega un momento que é querer tomar a xente por barba.
1: E ainda por riba, Ana, corríxeme se estou equivocado, os funcionarios do concello tampouco están moi contentos con ela.
0: Bueno, os funcionarios do concello
1: chamalles de todo.
0: Chamanlle absolutamente de todo. Ademais, cando un se supón que está liderando un equipo, ele está liderando, se supón, os traballadores do concello, primeiro, antes de nada. Non eres capaz de que a xente traballe ben e traballe a gusto, porque iso vai repercutir na cidadanía. Porque
1: claro,
0: uns funcionarios e uns traballadores que están cabreados, que están sin cobrar, os que están tratados todos os días no seu traballo mal, moi mal, evidentemente, que lle van transmitir a cidadanía? Pois todo ese malestar.
1: Está clarísimo. Entón, que lle imos facer? Bueno, pois, portavoz do Grupo Municipal Popular no Concello de Ourense, Ana Méndez Gil, como sempre, un placer falar contigo. Iremos seguindo que é o que acontece con esta demanda, porque a Ourense vai moito no asunto dependendo de cal sea o resultado, non sei?
0: Pois sí, valle moitísimo para que esta cidade de verdade recupere un crecemento que estaba tendo e que ten que sair xa. adiante.
1: Pois, Ana Méndez Fil, moitísimas gracias por acompañarnos e boa sorte, que falta

0: O 17 de maio, a Estrada celebra a 52ª edición da Festa do Salmón. Unha cita con sabor, tradición e ambiente único. Pero antes do 8 ao 10 de maio, goza das xornadas de tapas de salmón en 15 establecementos. E o 17 de maio, o gran día, 18 locais agardante na gran carpa da Praza da Constitución. Con máis de 5.000 racións por só 4 euros, compro teu ticket con antelación e evita colas. Sabor, tradición e festa. Festa do Salmón, declarada de interese turístico. O mellor salmón o de A Estrada. Organiza Concello de A Estrada.
1: La Sunda te ofrece formación gratuita y online.
2: Certificados profesionales para desempleados y trabajadores en activo.
1: ADGD 0108, ADGD 0208, ADGD 0308, ADGG 0208, IFCD 0110 e IFCT 0209.
2: Plazas limitadas. Inscríbete en afd.igf.es o por WhatsApp 676-134-956. Instituto Galego de Formación.
3: Do 1 ao 17 de maio chega Tapea Pollo 2026. Pollo convértese no mellor destino para os amantes da boa tapa. 23 locais participantes con 28 tapas irresistibles e creativas. A prezo único de 4 euros. Ven, proba, vota e descubre quen ten a mellor proposta gastronómica deste ano. E non esquezas, hai agasallos para ti e para os locais máis destacados. Tapea Pollo 2026. Vive o sabor de pollo. Pollo único. Máis información en tapeapollo.gal.